ri la ta la la mu ta la le ri la la la go le le ri le ti yo ta la go go gu le ri le ti la yan chen sa ba ka ru chen ri ya mar chen lar ji la sig na chu ri ya war chen ga ne chen ki zu chen ri la ta la tar bi er ji ni gu ri ya ta la tu bi yo ni de ri ya ka sa ma go bu ri ma pi ri la lo kho na pa ma ju ni chen ri san da yi sang wo ma xi na ri Shiwastagara ma kunta zhuril ti Ya nga tanga nga ngu ma si nari Njokara ma kumarxim niri Ya miran chirbi marxim nari Kwarma jiran dhigzun chiwa nari Hwa ma jiran jang tigaya layi nari ta setla ri pa maxl ti ri ya sad ma jabu no lul yin ri ya temla ri pa sabi ti ri ra ta mo gal ga ma khul yin ri ra sa chen khu ji na lul yin ri da ti bo jang ti tu gun ji yin ri ni tumre kal ur jerme yin ri choman gar kil mar jig jig da ri da gnam ter ja u ga ma khur la ti wa ya ma la sa chin khu la si ri nan ta ya hwa ti na la si ri la tha mo ga la ga sa cha ni ri Wanda mla hwa tiir ja cha yul ri Ya sa tiga mar yin urtag tong da ri Tsun ngar maak sin ji tam khung da ri Chuga nam ti li mag mar tur na ri O hwa tiir man bir tag la shi gu ri Chutor gu ti lab zi tong da ri ta tortular o göz onu yılları ya tamla çaka yırsın teneri şığı yarpını argını gıyana peneri orgun yerdayı yandali peneri şığı marpını gılır cınır tığına suri ta şığı niğdavla gülmin teri yang da da cham la pa par khuri ta ho ma ya ta ho ma ya ri yang ma ro cha te ho ma ya ri khala ko na gna bi dar si si ri yang ma ko la la de ba mil ri